0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
1: محبت سمیٹ کر,
4: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: نام کی جیل ملک محسن شاہ کاسمیٹک یادہ شان دی سمرت کاسمیٹک سٹور دی اور لیڈیز مارکیٹ کی ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی کال جروڈ بانے خان باقی سمنگ آواز کا دوق کی بری کوٹ کی سوکوری لاہور کاسمیٹک ہے مرگر کی زمزم کاسمیٹک الحرم میگا مارٹ زمزم میگا مارٹ تالاش کی گرین ویلی فارمیسی والا سر دروڑا کے تاثل گرین پیلس فارمیسی والا سر کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر پختونخوا کے ایشین بیکر سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس کے سر ملا ہوئے دلچی جی خال بازار کے تاثلا طاہر میڈیکل سٹور والا سر مونڈا کی وہی جان جن سٹور والا سر میدان کے اسد سپر اسٹور مین بازار کمبر روڈ لال قلعہ تالا ملکھن کی فواد جن سٹور اور سمنگ آواز کا سیبا داوا کی سکو رشرت سوات کے شیواری کاسمیٹک مینا بازار سوات ظفر شاپنگ اینڈ گارمنٹ سینٹر کبل چوک سوات مورجان شاپنگ مال ظفر چوک ظفر شاپنگ سینٹر والا سر مخ کے جگتا سو کا کبل چوک کے گورین مورجان شاپنگ سینٹر والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلے شیخا جی اور سمنگ آواز کا دعوی کہ الپورئی کے سوکور انصاف کرا کری اینڈ کاسمیٹکس والا سرا الوج بازار کے سمنگ آواز سوکوری پورن بازار کے نعمت شاپنگ مال والا سر ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی جی باقی سمنگ آواز کا بنو کی سوکوری لکی مروت کی سوکوری امبیری کلاں کی سوکوریا سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسولے باجوڑ کے امن مارکیٹ خار بازار شنگس مارکیٹ اودگا شانی پشت بازار عنایت کے لیے ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی لیسم بازار کے ہم شری اڑنگ توحید آباد کے ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی خان آسمانی نم بے گوری چسمانی نم پینو گور زمنگ سر اس قسم ہم تعلق نشتہ خاں اپر دیر کی زمنگ آواز سکور یا لوئر دیر کی زمنگ آواز سکوری بے شام کی زمنگ آواز سکوری الئی کی کوٹ گئی کی کروڑ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفاو کا جون وفاو کا در سباب رجوندی بارش سباب سکوری پروگرام سرا ساسو پہ خدمت کی حاضری کو تر عقیدوں پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان اجازت ور گئی دلوئی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

ډیره مهرباني. السلام علیکم جی. حاجی ګران اوردن کو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام تاسو لري 4K کاسمیټکس سیم 55 سره دی اور سره دروسه بجو پوری اور پروگرام کې تاسو موږ تاسو 0997310400 باندې ټلیفون کولای شي 8533 باندې موږ ته میسج را لګی شي ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام د زمګه 88.4 شي یو کال طرف ته ګورچ په دایمه سره سکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو جی دوسرے سے رابطہ ہونے چلا 0309-711-8899 دی نمبر میں تھا ٹیلی فون میں رابطہ کرو چاہیے 85-83 منی ہوتے میسج کرو چاہیے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دی من تھا سر رابطہ کرو چاہیے پی ٹی سی ایل کے اکثر مسئلہ ہی دی وجہ نے کوشش کرو چاہیے موبائل پہ نمبر میں سر رابطہ کرو موبائل نمبر میں رابطہ چاہیے اور بہترین طریقے سے رکھی گی جی.

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا۔

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر،

مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، کہ اب کمرے سے تیرے لمس کی خوشبو نہیں آتی۔ ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک، ہماری گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک، مجھے اردو

0: لا بهرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلعت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او دا پائل خان سرا پا دی نمبرو رابطہ کوا 0344-950-84-41
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات.